0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: E quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está nos controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música galega, música de dúas propostas propiamente galegas. Na primeira parte imos escoitar a música de Carlos Núñez, o traballo Alvorada do Brasil, un traballo editado no ano 2009. Abríamos o programa escoitando pues, precisamente un tema chamado Alvorada de Rosalía, e imos continuar con outra das músicas deste Alvorada do Brasil. Este tema chamase Nao Bretoa.

0: Hola a todos, son Carlos Núñez. Aquí estamos nun mundo de músicas. Eu tamén quero ser como Vieito. Eu quero ter esa coleta maravillosa chea de inspiración, de música, de ilusión. Nada, un placer estar aquí con todos vos y disfrutar de estas músicas que son maravillosas.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de músicas. Lembrade que estades na sintonía de Radio Bo. No programa de hoxe estamos escoitando música galega. Nesta primeira parte do programa estamos o traballo Alborada Brasil, un traballo claramente inspirado nas músicas brasileiras, tamén pois nesa influencia dos galegos na música de Brasil. Carlos fixo este traballo inspirado pois a través do seu bisavó. Do seu avó Albino, bueno, pues sacou este traballo maravilloso titulado así, Alborada Brasil, dado no ano 2009. Imos con outra das cancións, Xotes Universitarios.
2: No século XVI, um marinheiro chamado Caramuru aportou aqui nessa praia e fundou essa cidade.

0: Soy David, de Brigantia, el País Vasco. Un saludo para toda la gente de Un Mundo de Músicas. Y bueno, un abrazo para toda la gente de Galicia y toda la gente que nos escucha en toda España. Muchísimas gracias, hasta pronto.
1: Pues continuamos o programa dedicado a música galega. Na primeira parte escoitábamos a música de Carlos Núñez, traballo Alborada do Brasil do ano 2009. Vimos agora coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Vamos escoitar varias músicas, a primeira delas unha composición músico galego Miro Casabella e esta é a versión de Luar na Lubre. Isto chamase Desterro.

0: son Emilio Cao. Mando un saúdo moi forte a toda a xente que escoita Mundo de Músicas. Un bico moi forte para todos.
1: Continuamos con máis música de Luar na Lubre en esta parte do programa, Traballo Saudade, traballo dedicado á emigración galega en América. Imos agora con outro tema, un poema de Federico García Lorca, Cantiga do Neno da Tenda, coa colaboración da cantora de tangos Adriana Varela. Cantiga do Neno da Tenda.

0: Hola, eu son Fernando Barroso.
1: Onde é, Sanandón?
2: Olá, sou Luís Peixoto.
0: E somos os Assembly Point e mandamos unha forte aperta a un mundo de música.
3: Pues aquí seguimos en un mundo de músicas, música galega, música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos con outra música, un poema de Raúl González de Tuñón, chamado Domingo Ferreiro, coa colaboración da mexicana Lila Damos.

0: Eu son Luis Rodríguez, dobradoiro de gaitas e percusión JR de Carballo, e mando un saúdo á audiencia de Un Mundo de Músicas.
1: Pois isto é Un Mundo de Músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escuitando música galega, música de Luar na Lubre, Traballo Saudade. Este tema que quides escuitar de seguido chámase Galego Guajiro.

0: son Manuel Loza, do grupo Montegal, de música folk, celta e tradicional de Galicia. Quero enviar un saludo moi agarimoso para os ointes de Un Mundo de Músicas e para todos os galegos en xeral.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, na primeira parte música de Carlos Núñez, traballo alborada do Brasil, editado no ano 2009, na segunda parte, pois estivemos coa música de Luar na Lubre, traballo Saudade do ano 2005. Imos rematar co tema do Seca Afonso Tu Gitana, neste caso coa colaboración do cantor cubano Pablo Milanés. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: entusiasmarte, ou como dicen, basicamente, ou che gusta ou non che gusta.
1: Sí.
0: Eu recordo que non estuve nunha exposición que hubo en Pontevedra de arte egipcio, pero me enviaron fotografías e estaban moi ben feitas, porque claro, a persoa que tiña acá o móvil tiña unha boa definición. Se ha escrito como eu, pois non saldrían así, pero bueno, unhas fotografías impresionantes, e digo, carai, que exposición tiñen montada aí, estaba aí ao lado, como quen dice.
1: Sí.
0: Pero basicamente eu creo que o arte é iso, ¿no? Que te entusiasma ou non te entusiasma, te provoca ou non te provoca, algún tipo de reacción, ¿no? Ou te deixa plano completamente, salvo que vayas a coa idea de que vas de mala gana, ¿no? Porque vas por compromiso. Non sei como explicarlo. Creo que como yo vas a un grupo de xente, bueno, hay que vamos a entrar hasta el museo. A mellor, pues, habrá xente que dirá, pues, non me apetece, ou que aburrido, ou que... Entonces xa non tes unha predisposición de... non que te sorprenda, pero sí que che amose algo.
1: Sí.
0: Se non tes un tipo de predisposición a... de entrada, vai ser difícil que te... que te provoque algo, ¿no? Que te provoque algo, ¿no?
1: Sí.
0: Pouco máis. Pouco máis.
1: Pois isto falamos. Hoxe nos preguntamos efectivamente se hai algún cadro que nos ten causado así un especial, non, un especial efecto, ou unha especial impresión, ou algún lugar o que fomos que dixemos, guau, encántame isto. Ou quizáis vimos en algún libro algunha desas obras que nos resultan especialmente chamativas, ou algún pintor que nos parece interesante, ou que nos produce. Todos temos comprado seguramente alguna, non, alguna peza cunha reproducción de algún cadro famoso.
0: Algúnha litografía, non te refires?
1: Sí, ou bueno, sí. Eu teño algunha bolsa, non sei, destas bolsas, por exemplo, de algodón, non? Pois para levar cousas, que ten un cadro famoso, por exemplo.
0: Eu cadros que así famosos non. Porque non son famosos, son descoñecidos. Porque son dun amigo. Entón, regalou-mos,
1: por exemplo,
0: teñolle vamos. Se vou facer unha exposición nun ayuntamento, unha exposición de tres salas completas, teño moito cariño esos cuadros que teñes na casa. Debería cuidarlos un poquinho máis, polo tema de temperatura, que non estén expostos a, sabes, a polvo, este tipo de cousas. Pero bueno, a humedade, bueno, es todo que conleva. Claro, un cuadro, como acordando ahora dunha película, que o tema das falsificacións dos cuadros, non?
1: Sí, sí.
0: Claro, tú miras un cuadro e de boas a primeiras se é unha falsificación, non, ou é moi mala, moi mala, ou se é unha boa falsificación, tú non distingues diferencia. Por moi artista que seas.
1: Xa.
0: Inda que seas pintor profesional, quero decir, miras unha, miras o outro, ca a mesma luz, e dices, é cal é a falsificación aquí.
1: Xa.
0: Entón, nesa película descubrí que detrás do marco, ou que tapa o marco, cando se marca un cuadro, se retira, nos contornos do marco, queda o lienzo original. E o lienzo original, o autor cando pinta, non ten esa especial, como se dice, ese especial cuidado de non manchar os bordes. Sabes, que a pintura, me refiero, de non tocarlos. Sí. Entón, sempre quedan marcas de pintura que son originais. Entón, as marcas fotografíanse e gárdanse. E iso non sale nunca nunha exposición. É curioso o tema, non? É moi curioso. É moi curioso. E así como poden logo, pois, as aseguradoras, por exemplo, que eu tampouco sabía, piden ese tipo de prova. Quitan esas fotografías para ter a certificación de se o cuadro no caso de que se roube, se un original cuando se recupera ou se unha copia. Porque se supón que o falsificador non está diante do o sea, non ten acceso a ese tipo de información, quer decir, non mira o cuadro sin mirarlo, sin enmarcarse, nunca unha falsificación do cuadro marcado.